Eftersom det är måndag är det grejt att ha lite fun fact om måndagar. På engelsk heter det Monday och det kan staves om till dynamo. Så kanske det är en drivkraft till att komma sig lite vidare utöver I uka. Så rent hälsomässigt så sägs det att måndagar är den dagen då flest människor får hjärtinfarkt. Kan det vara att man har kosat sig lite extra I helgen och så startar stresset på måndag. Så dagens uppfordring, var lite försiktig. Ja.

0: og les mer på totenradion.no. Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Nu ska vi höra på Vico Toriani, La Pastorella heter melodien. Jag syns också att det är en flott melodi att höra på. Ja, det är ju de flesta melodierna jag har tagit ut, det är lika ju de. Skulle bara mangla ellers. Vi hör på